samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Znači samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima. Refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku.

ulicom Daniela Ozme, zaštićen jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se prvi put nadam.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Oh, no, I got a pimp.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Izborna šutnja stupa na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U RS-u birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine te predsjednika i podpredsjednike RS-a, dok će se u Federaciji birati i zastupnici u skupštinama kantona. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi jučer nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za ponedjeljak 5. oktobra. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i 215 obrtnika s područja kantona potpisali su ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za obrte po programu poticaja za razvoj male privrede. Potpisani ugovori vrijedni su skoro 1.300.000 maraka. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će financijsku podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Potpisani su ugovori za 30 projekata koji će biti podržani s ukupno 145.000 maraka. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Isačića. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na granici.

0: graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11, dnevna od 19 do 25 stepeni.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Baš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
3: Uzmi balans, sredi to.
2: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
0: Jednostavno, eki.ba.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
4: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Izborna šutnja stupa na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U RS-u birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine te predsjednika i podpredsjednike RS-a, dok će se u Federaciji birati i zastupnici u skupštinama kantona. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi jučer, a nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za ponedjeljak 5. oktobra. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i 215 obrtnika s područja kantona potpisali su ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za obrte po programu poticaja za razvoj male privrede. Potpisani ugovori vrijedni su skoro 1.300.000 maraka. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će financijsku podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Potpisani su ugovori za 30 projekata koji će biti podržani s ukupno 145.000 maraka. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Isačića. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 5 i 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni.

0: Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje, baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Slušate najbolji radio.

osjećam u sobi jezivu hladnoću, daleko od jave i sna, ona i ja.

Trenutno Bihać je na 8 stepeni, meteorolozi kažu bit će nam danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove s maglom, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura kreteće se između 20 i 25 stepeni. Informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kažu da su vatrogasne jedinice na području grada Bihaća zabilježile 4 intervencije. Jedna od toga je tehnička intervencija bila, a ostale općine i gradovi su bez intervencija vatrogasaca u zadnja 24 sata. Ukupno 4 saobraćajne nezgode na području Unsko-sanskog kantona u zadnja 24 sata, od toga u Bihaću 2 s materijalnom štetom, u Cazinu 1, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, a u Velikoj Kladuši također 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice teže, a 1 lakše povrijeđeno. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 67 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet su došle 3 djevojčice. Čestitamo sretnim roditeljima, a bebama želimo sretno i zdravo djetinjstvo. A da ne bismo onako sve u komadu, idemo ponovo na muziku, a onda slušamo i Bihamkov izvještajce najave dešavanja. Različno.

0: oslobođenja i dana općine Sanski most ove godine u Sanskom mostu se organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati od 3. do 11. oktobra. Ovaj značajni datum biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Program počinje danas, 3. oktobra, međunarodnim kickboxing turnirom u organizaciji Kickboxing kluba Galaja koji će se održati u gradskoj dvorani s početkom u 10 sati, a također danas održat će se i druga po redu međunarodna utrka Sanska petica koju organizuje atletski klub Sana. U 10 sati predviđen je početak utrke za djecu, a za odrasle u 12 sati. I ova godišnjica oslobođenja je prilika da se oda dužna počast svima koji su položili živote, da se prisjetimo heroja proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, te da slavimo slobodu koju danas živimo. Organizacioni odbor uputio je poziv građanima kao i gostima iz drugih krajeva naše zemlje i dijaspore da uzmu učešće u obilježavanju i doprinosu očuvanja sjećanja na važnu stranicu bosansko-hercegovačke historije. Atletski klub Krajišnik iz Velike Kladuše danas organizira 17. međunarodnu atletsku utrku koja će se održati na ulicama Velike Kladuše sa startom i ciljem u središtu grada. Atletska utrka u Velikoj Kladuši tradicionalno okuplja atletičare sa domaćih i međunarodnih atletskih staza. Takmičenje se odvija u muškoj i ženskoj konkurenciji seniora, juniora te mlađih juniora uz učešće vrhunskih domaćih atletičara i predstavnike susjednih i zemalja regiona. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevo, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti B zaštite i spašavanja. Tradicija 16. Pećka Kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kestenj.
1: Slušate najbolji radio.
2: Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: O, žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
12: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike.

0: 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
4: Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svijet na dlanu.
5: Ako je to najvažniji događaj od juče, to je ispričaj našeg dijamanta i njegov oproštaj od dresa sa grbom Bosne i Hercegovine. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici odigrala neriješeno 1-1 sa Švedskom u utakmici UEFA B Lige nacija, na kojoj se od reprezentativne karijere oprostio legendarni Edin Džeko, dugogodišnji kapitan Zmajeva i jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje.

Ej, ale, bravo za ovu navijačku, ali Lejlu i Kleptona vrati mi poslije, može? A Bosna i Hercegovina i dalje je neporažena u novoj sezoni B Lige Nacija i nalazi se na drugom mjestu grupe 4 sa 5 bodova, odmah iza sinoćnijeg protivnika Švedske koja ima 7 bodova. Poljska je također sinoć igrala na svom terenu protiv Rumunije i pobjedila sa čak 6:0, pa je Rumunija nakon 3 odigrana kola ostala jedini tim u grupi bez bodova. A odmah po završetku utakmice na Bilinom polju u Zenici priređen je spektakularan oproštaj Edinu Džeki, čovjeku koji je obilježio jednu veliku eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Podsjetimo, Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za jedinu Bosnu i Hercegovinu odigrao 152 utakmice i postigao 73 gola. Baš je emotivna bila sinoćna utakmica, vjerujem da mnogi od vas isto ste nenaspavani kao i mi, ali vrijedilo je vidjeti sve ono, vrijedilo je vidjeti i Šveđane u stvari kako su bili onako dosljedni, kulturni i svaka im čast na tome kako su pozdravili našeg kapitena.

0: O Džekinom oproštaju pisali su brojni mediji u Bosni i Hercegovini i regionu uz zajedničku ocjenu da njegov odlazak predstavlja kraj velike ere. Najljepši dio moje fudbalske karijere definitivno je reprezentacija i ja sam uvijek govorio dokle god budem igrao, igraću za reprezentaciju. Reprezentacija je moj život bila, ostala i ostaće. Poslušajmo Džeku u nastavku.
1: Onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave

Neponovljivi Edin Džeko, sinoć dosta emotivan, kako i ne bih, pred punim stadionom Bilino polje u Zenici i suze svih navijača, ali boga mi i njegove u očima. Bio je to spektakularna ceremonija za posljednju utakmicu našeg kapitena. Bili su tu dronovi, ispisali njegov lik, ali i kapitenu hvala ti za sve.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bišćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD+.

0: Poštovani slušalci, dobro vam jutro, moje ime je Dženo Rakića, vi pratite vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio sa terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok ga je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Izborna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i 215 obrtnika s područja kantona potpisali su ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za obrte po programu poticaja za razvoj male privrede. Potpisani ugovori vrijedni su skoro 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će financijsku podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Potpisani su ugovori za 30 projekata koji će biti podržani sa ukupno 145.000 konvertibilnih maraka. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusa.

0: Marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend kreditić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se.

nikad neće postati cvijet. Moj zlatni mali, nježni izdana, zaljevaš ga

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki

0: kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
3: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
4: Jednostavno Eki.
5: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
8: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
9: U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena još danas, 3. oktobra. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine u Sanskom mostu se organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati od 3. do 11. oktobra. Ovaj značajni datum biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Program počinje danas, 3. oktobra, međunarodnim kickboxing turnirom u organizaciji Kickboxing kluba Galaja, koji će se održati u gradskoj dvorani s početkom u 10 sati, a također danas održat će se i druga po redu međunarodna utrka Sanska petica, koju organizuje atletski klub Sana. U 10 sati predviđen je početak utrke za djecu, a za odrasle u 12 sati. I ova godišnjica oslobođenja je prilika da se oda dužna počast svima koji su položili živote, da se prisjetimo heroja proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, te da slavimo slobodu koju danas živimo. Organizacioni odbor uputio je poziv građani kao i gostima iz drugih krajeva naše zemlje i dijaspore da uzmu učešće u obilježavanju i doprinosu očuvanja sjećanja na važnu stranicu bosansko-hercegovačke historije. Atletski klub Krajišnik iz Velike Kladuše danas organizira 17. međunarodnu atletsku utrku koja će se održati na ulicama Velike Kladuše sa startom i ciljem u središtu grada. Atletska utrka u Velikoj Kladuši tradicionalno okuplja atletičare sa domaćih i međunarodnih atletskih staza. Takmičenje se odvija u muškoj i ženskoj konkurenciji seniora, juniora te mlađih juniora uz učešće vrhunskih domaćih atletičara i predstavnike susjednih i zemalja regiona. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevo, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jerusalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti B zaštite i spašavanja. Tradicija 16. Pećka Kestenijada biće održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za Kestenj.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
3: E da, vrijeme 8 sati 30 minuta da izaberemo i hit jutra za danas. A današnji prijedlozi su Ibro Selmanović i pjesma Alma, Halid Muslimović Nemam tebe, nemam snate, Šerif Konjević Sitni sati. Znate već pravila, kada poslušamo sve tri pjesme, onda vi pozivom na

za danom prođe. A trenutno stojimo ovako, prvi prijedlog čak 14 vaših glasova, drugi 3 glasa, isto toliko i treći Šerif Konjević. Dakle, sačekat ćemo još koju minutu za vaše pozive. 222-679 je broj telefona na koji nas pozivate. Glasamo dakle za hit jutra vašeg omiljenog radija.

0: poziva više nema, ali pristigla su još dva glasa putem naše Facebook stranice. Jedan se odnosio na prvi prijedlog, a drugi za treći. Tako Ibro Selmanović sa 15 vaših glasova ovog jutra.
1: Halo,
0: izvolite.
1: Selam sam Eva.
0: Aleikum selam, izvolite.
1: Malo kasnije, tako, može.
0: Na brzinu.
1: Za Ibro, može, pozdrav vama sve slučiva.
0: Hvala i vama veliki pozdrav. Dakle, neće biti sa 15, nego sa 16 glasova ovog jutra. Ibro Selmanović i njegova Alma pobjedili su. Slušamo Ibru i Almu u nastavku.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio sa terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok ga je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača.

0: igrača i publike. Izborna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i 215 obrtnika s područja kantona potpisali su ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za obrte po programu poticaja za razvoj male privrede. Potpisani ugovori vrijedni su skoro 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će financijsku podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Potpisani su ugovori za 30 projekata koji će biti podržani sa ukupno 145.000 konvertibilnih maraka. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manjih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusa.

Budući da je kopno polako počelo prekrivati zeleni tepih, iz vode su počele izlaziti i životinje. Prvi val stvorenja bili su bez kralješnjaci, životinje bez kralježnice, i vrlo su se brzo razvili iz vodenih vrsta u kopnene. Dokazi, uključujući i staze fosilizirani otisaka stopala, upućuju na to da su prve životinje na kopnu bili člankonošci, najvjerovatnije dvoje noge. Najstariji poznati fosil kopnenih životinja fosil je dvoje noge. Pronađen je u Škotskoj u stijenama starim 428 miliona godina. Ta mnogonoga stvorenja još i danas postoje i još uvijek jedu biljke, jedini najveći izvor hrane na kopnu u ono davno doba. U fosilima koji su gotovo

Jednako stari pronađene su i druge životinje, uključujući i strige koje su u srodstvu sa dvoje nogama, ali se od njih razlikuju po tome što su otrovni grabežljivci i životinje nalik na pauke, koji su danas izumrli. Logika nalaže da su se ti grabežljivci razvili poslije dvoje noga, no to ne mora biti istina. Možda se otkriju stariji fosili koji će pokazati da su ti lovci zapravo lovili neki drugi, danas izumrli vegetarijanski plijen. Poput pripadnika vrste Trigonotarbida, štipavci su također srodnici pauka i zajedno tvore još jednu vrlo ranu grupu kopnenih grabežljivaca. Fosili štipavaca pokazuju da su najprije živjeli u vodi i nisu mnogo promijenili izgled pošto su se preselili na kopno. Zapravo, najstarijega poznatog štipavca, vodeno stvorenje poznato pod latinskim imenom Proscorpius, gotovo je nemoguće razlikovati od kopnenih štipavaca koji danas žive. Proscorpius je živio prije 420 miliona godina i bio je dug otprilike 3,5 cm. Imao je noge za hodanje, kliješta i bodlju smještenu na savitljivu repu.

I'll do all.

Halo, halo. Imamo li nekog na liniji? Ne, neko nam je pobjegao s linije. 222679, dakle broj našega telefona, a u narednih nekoliko minuta putem ovog broja možete proslijediti svoj oglas, možete da kupujete, potražujete, dakle na 222679.

And have we got nothing?

A evo, oglasa više nema, slušali smo ova dva od ranije, ništa, družimo se i iduću subotu na istim talasima i u isto vrijeme.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Đan Rakića i pratite vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Izvorna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije posjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Predstavom Ničija zemlja.

0: autora i reditelja Ala Minvaja, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo. Svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Predstava Ničija zemlja nastala je kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana, a kroz lično i umjetničko istraživanje prostora između različitih geografskih, političkih i identitetskih određenja otvara pitanja granica, pripadnosti, identiteta i odnosa prema drugome. Polazeći od ideje prostora koji ne pripada nikome, odnosno područja između dvije teritorije, Ala Minvaj vodi publiku na putovanje od Libana preko Egipta i Omana do Palestine, istražujući iskustvo života između različitih svjetova. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva. Zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Iris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

teku suze jedne žene. Bilo je to vrijeme kad je strah došao u grad, vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali zbog balbora i koke, elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lapo heroj, ratovo je dana tri, nabavio džipa i hromirani kolt i posto privrednik. Jedno mi je zovno turu, rekao nemoj se trošiti, a on će na to, ma nije ono safun, neće se potrošiti. A ja se sjetim.

Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, reko, buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to, selvere brate, htio sam prvo nju pa sebe. Ajde, bolan, šta ti sve to treba da sjebeš život?

0: okus sjemena i sačuvaj, sačuvaj nas.
1: Družimo se u prijepodnevnom programu kantonalnog radija i dalje sa vama Jale, Dženan i Anesa, a sve su mreže preplavljene sa informacijama o sinoćnoj utakmici, o našem dijamantu Džeki, pa ćemo njemu posvetiti idući sat našega druženja. No, recimo danas o aktivnostima kod nas, da atletski klub Krajišnik iz Velike Kladuše organizuje 17. međunarodnu atletsku utrku koja će se održati u ulicama, na ulicama Velike Kladuše sa startom i ciljem u središtu grada. Atletska utrka u Velikoj Kladuši tradicionalno okuplja atletičare sa domaćih i međunarodnih atletskih staza, a takmičenje se odvija u muškoj i ženskoj konkurenciji seniora, juniora te mlađih juniora uz učešće vrhunskih domaćih atletičara i predstavnike susjednih i zemalja regiona. Takmičenje će se odvijati ulicama, dakle, Velike Kladuše u terminu od 13 do 18 sati, a magistralni put M42 bit će blokiran. Saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcima koje će odrediti nadležne službe policijske uprave Velika Kladuša.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene...
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakića i pratite Vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Izvorna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Predstavom Ničija zemlja autora i reditelja Ala Minvaja, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Predstava Ničija zemlja nastala je kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana, a kroz lično i umjetničko istraživanje prostora između različitih geografskih, političkih i identitetskih određenja otvara pitanja granica, pripadnosti, identiteta i odnosa prema drugome, polazeći od ideje prostora koji ne pripada nikome, odnosno područja između dvije teritorije. Ala Minvai vodi publiku.

0: na putovanje od Libana preko Egipta i Omana do Palestine, istražujući iskustvo života između različitih svjetova. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjereni, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvod u pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS

Bosansko-hercegovački pjevač i kantautor Eldin Husein Begović objavio je pjesmu Kapetane moj, emotivnu posvetu kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji je sinoć odigrao posljednju utakmicu u dresu Zmajeva. Džeko je protiv Švedske na Bilinom polju posljednji put predvodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegov izlazak iz igre u 63. minuti ispraćen je velikim ovacijama publike. Time je zvanično završena reprezentativna karijera jednog od najvažnijih fudbalera u historiji BH reprezentacije. Upravo na dan njegovog oproštaja objavljena je pjesma naziva Kapetane moj, iza koje stoji Husein Begović i Kenan Hadžifejzović. Hadžifejzović potpisuje tekst, muziku i aranžman pjesme, dok je za video spot bio zadužen Almedin Karić. Kako reći hvala čovjeku koji ima sve? Mi smo odabrali lijepu pjesmu, navedeno je u objavi. Pjesma je posvećena Džeki, kapitenu koji je gotovo dvije decenije nosio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i bio jedan od simbola BH fudbala. Nogometni savez Bosne i Hercegovine ranije je saopćio da će susret protiv Švedske biti njegov posljednji u reprezentativnom dresu, ističući njegov doprinos plasmana na dva svjetska prvenstva i generacijama koje je predvodio. Poslušat ćemo pjesmu o Džeki, a onda ćemo ponovo o Džeki.

Nikada nismo dovoljno mogli biti spremni. Danas se odresa sa državnim grbom oprašta čovjek koji je obježio jednu čitavu eru našeg futbala. Naš kapitan, naš najbolji strijelac i čovjek koji je ime Bosne i Hercegovine podosno nasio na najveći svjetski pozornicama. Od prvog voleja, protiv Turske, preko nezaboravnih noći u Genku, Parizu i Kaunasu, pa sve do današnjeg dana. Davao je srce, znanje i posljednji dač za ovu zemlju. Hvala ti za svaki bol, za svaku pobjedu, za svaku kap znoja i za sve radosti koje si podario ovoj naciji. Hvala ti što si bio i ostao uzor generacijama koje dolaze. Jedan je kapiten, jedan je dijamant. A dame i gospodo, molim vas sada zajedno posljednji put da izgovorimo ono poznato.

Neke oproštaje teško je pretočiti u riječi, a jedan takav dogodio se sinoć na Bilinom polju. Edin Džeko posljednji put obukao je drese reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je tako stavio tačku na najdužu i najuspješniju reprezentativnu priču u historiji naše domovine. U susretu protiv Švedske Džeko je predvodio Zmajeve kao kapitena. Stadion u Zenici bio ispunjen emocijama od prvog do posljednjeg trenutka. Kada je u 63. minuti napustio teren, saigrači su mu priredili špalir. Džeko je prošao između njih uz ovacije publike, koja mu je na taj način odala počast za sve što je uradio za reprezentaciju. Bio je to trenutak koji će dugo ostati u sjećanju navijača Bosne i Hercegovine, čovjek koji je godinama bio sinonim za Zmajeve. Posljednji put je napustio teren u reprezentativnom dresu. Džeko je za reprezentaciju naše domovine odigrao 152 utakmice, što ga čini rekorderom po broju nastupa. U tih 152 susreta postigao je 73 pogotka i postao najbolji strijelac u historiji naše reprezentacije. Njegovi golovi, kapitenske partije i brojni veliki trenuci obilježit će gotovo dvije decenije reprezentativnog fudbala. Posebnu poruku nakon Džekinog oproštaja poslala je i UEFA, odnosno UEFA Euro, koja je na društvenim mrežama odala priznanje našem dijamantu. 152 nastupa, 73 gola. Karijera na koju može biti ponosan, objavila je UEFA uz poruku posvećenu BH legendi. A kratka poruka Evropske fudbalske kuće dovoljno govori o veličini onoga što je Džeko napravio u dresu reprezentacije. Od prvog nastupa za A selekciju pa sve do oproštajne utakmice, Džeko je bio najprepoznatljiviji fudbaler koje je Bosna i Hercegovina imala na najvećoj sceni. Njegov reprezentativni put donio je brojne pobjede, važne golove i trenutke koje će navijači Zmajeva još dugo prepričavati.

Utakmica koja će ostati upamćena po oproštaju Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine završila je s rezultatom 1:1 u trećem kolu Lige nacija Bosne i Hercegovine sa Švedskom. A nakon utakmice održana i preskonferencija na kojoj se obratio selektor Sergej Barbarez. U pripremi utakmice znam da je fokus bio na Edina. Dosta toga se govorilo, pokušali smo ostati fokusirani, rekao je Barbarez u uvodu i nastavio. Što se tiče protivnika, trebalo je imati sve momke u fokusu. Imali smo ozbiljnog protivnika, ali ok, utakmica je bila muška, žestoka, sa ekipom koja je tehnički dobra. Rezultat me čini sretnim kada vidimo pogled na tabelu. Ovaj sistem sa 4 utakmice u 2 sedmice je previše. Vidi se da je dosta igrača imalo grčeve, ali moramo ići dalje, ističe naš selektor i dodaje. Gledat ćemo u narednoj utakmici da napravimo 2-3 zamjene, da neke momke odmorimo. Kolašinac je 3 utakmice odigrao po 90 minuta. A kada nemate igrače za pritisak, onda ne možete praviti pritisak. Normalno je da izgubite loptu, ispucate, to je sasvim normalno u utakmici. Mi volimo određene stvari na sredini terena. Pravili smo greške, ali generalno mogu biti zadovoljan i uvijek imate i protivnika sa 11 igrača. Kako kada pogledate igrače iz Švedske, gdje igraju, oni su svjetski nivo. Nije se niko izdvojio. Poljska je iza nas bod, igramo s njima kući. Kada bude remi, nije to samo bod nama, nego protivniku. Niste dali 3 boda. Ovo je takmičenje od 6 utakmica, a već razmišljamo o narednim utakmicama i tamo u novembru, rekao je selektor i onda naglasio i izdvojio jednu stvar koja kaže: mi nismo reprezentacija koja se može lagano dobiti i to treba cijeniti. A u sinoćnjoj utakmici Kerim Alajbegović postigao je jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu u remiju sa Švedskom, nakon čega je otvoreno govorio o utakmici oproštaju Edina Džeke i narednom izazovu protiv Poljske. Fudbalska reprezentacija, dakle, odigrala je 1-1 sinoć na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske. Jedini pogodak postigao je Kerim Alajbegović. Njegov pokušaj završio je u mreži gostiju i omogućio Behatimu da izbjegne poraz te zadrži dobre izglede u borbi za vrh grupe. Alajbegović je nakon utakmice za BH medije priznao da je duel sa Švedskom bio potpuno drugačiji od prethodnog susreta protiv Rumunije. Bez uvijanja istakao da su gosti bili kvalitetniji protivnik. Zmajevi su veliki dio prvog poluvremena proveli bez lopte i morali su mnogo energije potrošiti u odbrani. Alajbegović smatra da ekipa mora znati odigrati utakmice u kojima ne može potpuno kontrolisati dešavanja na terenu. Remijem je Bosna i Hercegovina nastavila niz bez poraza u Ligi nacija. Alajbegović je zadovoljan što je ekipa pronašla način da ostane neporažena i u susretu u kojem nije odigrala najbolje. Rezultat je u redu za nas. Idemo dalje i najvažnije je da nismo izgubili, poručio je strijelac pogotka za Zmajeve. A poseban dio večeri na Bilinom polju bio je oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Alajbegović je imao priliku dijeliti teren s igračem kojeg je kao dječak gledao i kojem se divio. Kaže: bio sam baš sretan što sam mogao biti s njim u reprezentaciji. Mislim da svaki dječak u Bosni sanja da barem dođe u dodir s Edinom Džekom, kazao je Alajbegović. Za kapitena je imao samo riječi najveće zahvalnosti i poštovanja. Posebno je naglasio Džekin ljudski odnos prema mladim reprezentativcima. On je legenda i vrhunski igrač.

igrač, kakav igrač, kakav napadač, ali prije svega kakav čovjek. Nemam dovoljno riječi kojima bi ga opisao, poručio je Alajbegović.

slušate najbolji radio. Marketing. Kad hoću

0: 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

I uz ove navijačke pjesme poželjet ćemo vam još jedan put dobar dan u našem prijepodnevnom programu i doviđenja od prve smjene. Druga smjena čeka vas na istom mjestu, dakle prvo slušamo kolegu Dženana od 12, donosi opširni pregled vijesti, a onda nastupa druga smjena. Hvala vam što ste bili uz nas.

nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona, prvi sastanak zakazan za 5. oktobar. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-Sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Bijankić u Bihaću u zgradi Kasindol obnovljena su 4 u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-Sanskog kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona jučer je s korisnicima sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu po javnom pozivu poticaj obrtima potpisalo ugovor o dodjeli sredstava sa 215 korisnika u Bihaću. Vijesti. Kratko ćemo do vijesti iz regiona i svijeta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog planiranog uništavanja bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene u beogradskoj općini Palilula. Riječ je o avionskoj bombi teškoj oko 250 kg pronađenoj na gradilištu u Poenkarovoj ulici. Prema navodima MUP-a Srbije sadrži oko 130 kg eksplozivnog materijala i ima elektronski upaljač. Pripadnici sektora za varene situacije planiraju uništiti bombu u nedjelju 4. oktobra u 6 sati ujutro uz primjenu maksimalnih sigurnosnih mjera. Evakuacija stanovništva u radijusu od 150 metara od mjesta na kojem će bomba biti uništena počela je danas u 9 sati. Stanovnici u široj rizičnoj zoni bit će obavješteni o mjerama koje trebaju preduzeti. Dva rasprodana koncerta američkog repera Kanye Westa, poznatijeg i kao Ye, koja su trebala biti održana 10. i 11. oktobra u Sankt Petersburgu, otkazana su nakon neizvjesnosti u vezi sa njihovim održavanjem. Moskovska agencija Say Agency, organizator koncerata, potvrdila je da nastupi planirani u Gazprom areni neće biti održani u predviđenim terminima, objavio je Guardian. Organizatori nisu naveli konkretan razlog otkazivanja, najavivši da će uskoro objaviti zvanično saopćenje o statusu projekta i daljnim planovima. Na današnji dan 1990. godine službeno je završeno ponovno ujedinjenje Njemačke pristajanjem istočne Njemačke uz zapadnu Njemačku. Kultura. Predstavom Ničija zemlja autora i reditelja Ala Minwaija, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Predstava Ničija zemlja nastala je kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana, a kroz lično i umjetničko istraživanje prostora između različitih geografskih, političkih i identitetskih određenja otvara pitanje granica pripadnosti, identiteta i odnosa prema drugome. Polazeći od ideje prostora koji ne pripada nikome, odnosno područja između dvije teritorije, Ala Minwaij vodi publiku na putovanje od Libana preko Egipta i Omana do Palestine, istražujući iskustvo života između različitih svjetova. Pratili ste opširni pregled vijesti, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, speaker Đan Rakić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme.

0: Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ovo zbog čega nam
1: srce jaš lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš mi s kim igraš.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proći, sve su

0: reklame.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Ovo je poziv za Advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Advent u Zagreb.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvod u pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis,

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Izborna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije posjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Predstavom Ničija zemlja, autora i reditelja Ala Minvaja, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Predstava Ničija zemlja nastala je kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana, a kroz lično i umjetničko istraživanje prostora između različitih geografskih, političkih i identitetskih određenja otvara pitanja granica, pripadnosti, identiteta i odnosa prema drugome. Polazeći od ideje prostora koji ne pripada nikome, odnosno područja između dvije teritorije, Ala Minvaj vodi publiku na putovanje od Libana preko Egipta i Omana do Palestine, istražujući iskustvo života između različitih svjetova. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva. Zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: za reklame.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69, Jakobs instant kafa 200 grama 14,95, Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.

0: Slušajte radio Unsko-Talskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala.

0: Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minus cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14.90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16.80, plahta na gumu 160 puta 200 8.40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Izborna šutnja stupila je na snagu danas u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije posjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Predstavom Ničija zemlja, autora i reditelja Ala Minvaja, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Predstava Ničija zemlja nastala je kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana, a kroz lično i umjetničko istraživanje prostora između različitih geografskih, političkih i identitetskih određenja otvara pitanja granica, pripadnosti, identiteta i odnosa prema drugome. Polazeći od ideje prostora koji ne pripada nikome, odnosno područja između dvije teritorije, Ala Minvaji vodi publiku na putovanje od Libana preko Egipta i Omana do Palestine, istražujući iskustvo života između različitih svjetova. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš bliskim igraš.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Marketing.
5: Najbolja ekipa smo kada smo zajedno. Vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

Zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju, saopćila je Centralna izborna komisija naše zemlje. Zabranjeno je objavljivanje i rezultata istraživanja javnog mnijenja u vezi s glasanjem i izborima. Biračka mjesta sutra će biti otvorena od 7 do 19 sati, podsjetili su iz CIK-a, samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lične karte, vozačke dozvole ili pasoša, na biračkom mjestu birač može ostvariti svoje pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoe vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, podpredsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-Sanskog kantona u nedjelju 4. oktobra realizira specijalni otvoreni program radija posvećen općim izborima u našoj zemlji. Ujutro u 7 sati do 20 sati uveče informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opće izbore na području našega kantona. U cjelodnevnom programu radija prvi ćemo vas, cijenjeni slušaoci, izvještavati o toku općih izbora u našoj zemlji s procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti predsjednike gradskih, odnosno općinskih izbornih komisija, koji će nam saopćiti sve informacije vezane za određenu općinu, odnosno grad. Radio televizija Unsko-Sanskog kantona u izbornoj noći nedjelja 4. oktobar od 19:45 realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu općim izborima u našoj zemlji. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare iznijeće analitičari i predstavnici sigurnosnih službi. Info Plus. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-Sanskog kantona. Iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija naše zemlje ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. U kantonalnoj bolnici dr. Infan Ljubijankić u zgradi Kasindol obnovljena su 4, a u zgradi Foča 2 bolnička odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-Sanskog kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja 139 se odnose na regionalni centar Banja Luku, 48 na regionalni centar Sarajevo,

0: 24 na regionalni centar Tuzlu, a 26 na regionalni centar Mostar. Nema konkretnih podataka za područje Unsko-sanskog kantona ili nikom nije vraćen PDV na osnovu prve kupovine iz Uprave za indirektno oporezivanje ili nije bilo takvih zahtjeva. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode. Situacija se do danas nije promijenila. To je uzbunilo stanovništvo i turističke radnike koji sumnjaju da su za presušivanje krivi ljudski faktor i privredne aktivnosti. Kako bi se utvrdilo šta je uzrok presušivanju, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Predstavnici rudnika ipak tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnabdijevanje, ali priznaju da im podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme, pa ih jednostavno ispumpaju. Naveli su da u periodu od 10 do 15 dana prije inspekcijskog obilaska nisu primijetili pojavu vode na etažama.
1: Vijesti.
0: U nastavku slušamo nekoliko informacija iz svijeta. Premijer Kanade Mark Carney planira ovog mjeseca posjetiti Tursku, gdje će se sastati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, što bi bila prva zasebna posjeta ovoj zemlji nekog kanadskog lidera, prenosi Reuters. Carney i Erdogan razgovarat će o pregovorima o slobodnoj trgovini koje su pokrenuli na marginama samita NATO-a u Ankari u julu, kao i o potencijalnoj saradnji u oblasti energetike i odbrane. Vlada Španije je doživjela poraz u parlamentu nakon što su zastupnici odbili paket hitnih mjera usmjerenih na rješavanje krize pristupačnosti stanovanja, dok su demonstranti marširali ispred parlamenta zahtijevajući pomoć za podstanare. Ovaj poraz izazvao je špekulacije u španskim medijima da bi premijer Pedro Sanchez mogao razmotriti raspisivanje prijevremenih izbora umjesto održavanja izbora naredne godine. Zemlje članice grupe G7 održale su virtualni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se zaustavio rast cijena na svjetskom tržištu. Do ovog poteza došlo je nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim temama. Predstavom Ničija zemlja, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz više zemalja svijeta. Edin Džeko, legendarni kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok ga je publika na prepunom zeničkom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.

0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. I na graničnim prijelazima je zatišje, nema dugih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, a na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Jel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing.
2: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Cijenjeni slušalci, 15. sat i 14. minuta, danas je 3. oktobar. Sa vama su danas u ovom dijelu programa u realizaciji Goran Konjević, a u studiju ispred mikrofona voditelj i novinar Sanela Hošić. I odmah ćemo sa vama započeti razgovor o vremenu. Primijetili ste da su jutra postala sve hladnija uz lokalnu pojavu prizemnog do slabog mraza. Toga će biti i narednih dana u jutarnjim satima, obzirom da će stabilno sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati se i danas i sutra. Jutarnja temperatura koja se očekuje sutra od minus 1 do 6, na jugu do 12. A naredna sedmica donijeće više oblačnosti i nestabilnije vrijeme uz lokalnu i povremenu kišu ili pljuskove. Pa već u ponedjeljak 5. oktobra će dolaziti do postepenog povećanja oblačnosti, a od utorka prema trenutnim prognozama možemo očekivati prve prave padavine uz

lokalnu kišu. Značajnija promjena vremena moguća je oko 8. oktobra, kada se očekuje više padavina. I da ne bude da vas zalud prepadam, evo jedan podatak. Juče ujutro je na Rakitnici, jednom od najhladnijih bosansko-hercegovačkih sela, koja su inače tačke mrazišta u našoj zemlji, izmjereno je, vjerovali ili ne, čak minus 8 stepeni Celzijusa. Pa ova dva jutra primijetili ste da je zaista i hladnije, a kažu meteorolozi da bi na Rakitnici moglo doći do toga da se pojavi i dvocifreni minus. Nevjerovatan temperaturni kontrast između jutarnjih i dnevnih temperatura, s obzirom da su u Mostaru, na primjer, dnevne temperature dosezale i do 30, pa kad uzmemo u obzir ovaj podatak s Rakitnice, vidimo da je razlika u gotovo 40 stepeni Celzijusa. I to na nevelikoj udaljenosti, ona je manja od 150 km zračne linije. Eto, to je naša Bosna i Hercegovina. Osim Rakitnice i na Sokocu kod Sarajeva jučer ujutro izmjereno je minus 2 stepena. Inače, ovo također jedno od najhladnijih mjesta kada su u pitanju jutarnje temperature na području Bosne i Hercegovine. Bilo kako bilo, temperature, oscilacije i tako dalje, sunce pa malo hladnoća pa malo vjetrić. Vaš zadatak je da sačuvate vaše zdravlje i da održite raspoloženje na zavidnom nivou, a mi ćemo, nadam se, u tome vam i pomoći.

Kada pričamo o stanju na cestama, možemo reći da je idealno vrijeme za saobraćanje, za putovanja, tim više što je vikend, pa smo svi nekako u tom fonu. A bilo bi to sve glatko da nije bilo zatvaranja nekih dionica, kao na primjer dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva. Pa je saobraćaj bio preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a također na pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a također promet preusmjeren na magistralu M17. I bilo je tih zatvaranja dijelova pod pod dionica na autoceste A1 i na dionicama i tako dalje. Vozači su to i hoće i dalje strpljivo ispoštovali. E sada kada pričamo o Unsko-Sanskom kantonu, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi-Srbljani, također je saobraćaj jednom trakom naizmjenično na mjestima radova tokom dana. Dakle, takav je režim. Vozači se mole također da poštuju sve saobraćajne signalizacije. A za vas koji putujete preko granice, evo jedna lijepa, nema čekanja. Idemo mi dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik, ranije to uradio, Nermin Pečenković-Dado.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061 933 916.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Marketing.

U nastavku ćemo malo o sigurnosti i sportu. Znate li da je nogometna utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla bez većih sigurnosnih incidenata, a posebnu pažnju policije tokom osiguranja događaja privuklo je neovlašteno korištenje bespilotnih letjelica dronova. Uprkos ranijim upozorenjima građanima da tokom utakmice ne podižu dronove bez potrebnih odobrenja, savremeni antidron sistemi uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona locirali su i neutralisali ukupno 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja. A kako je saopćeno iz MUP-a, ZDK antidron sistemi omogućili su policijskim službenicima efikasno praćenje, nadzor i kontrolu zračnog prostora iznad stadiona i njegove šire zone. Osim samih letjelica, policija je bila u mogućnosti precizno locirati i njihove operatere na terenu. Lijepo je čuti da posjedujemo i u ovakvu opremu, i iako je evo 9 dronova neutralisano ili oboreno, da kažem, oduzeto, bila je ovo odlična vježba za eto, neke situacije koje bi možda bile nužne u budućnosti.

Lider iz Balkana objavljuju fotografije s Trumpom, a svima je zapala za oko jedna stvar te izazvala sumnju. Iskreno da vam kažem, posmatrajući ove fotografije, Trump na svim fotografijama je u istoj pozi s istim treptajem oka, pa podsjeća na voštanu figuru. A da vidimo šta kažu mediji iz regiona. Naime, američki predsjednik Donald Trump sastao se prošle sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama sa nekoliko balkanskih lidera u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Međutim, kako su predstavnici zemalja objavljivali slike, svima je zapala jedna stvar za oko. Trump na apsolutno svakoj fotografiji ima istu pozu, iako se ne radi o istim sagovornicima. A supruga srbijanskog predsjednika Tamara Vučić je uz njihove slike napisala: neke fotografije vrijedi čekati 10 dana, prepoznatljiva poza za fotografisanje predsjednika Trumpa, ali ono što fotografija ne može prenijeti jesu njegove šale koje su izmamile ove osmijehe. A to je napisala kako bi obrazložila svoj osmijeh i osmijeh svoga supruga, bivšeg predsjednika Republike Srbije. Također i albanski premijer Edi Rama objavio je fotografiju istu sa suprugom svojom Lindom i Trumpom. Dakle, apsolutno

identična fotografija, identične crte lica, Bore Smijelice i tako da podsjeća jednostavno. Čak i premijer Sjeverne Makedonije Kristijan Mickovski je objavio identičnu fotografiju sa

sve živo. Ako nemaš para, onda se moraš slikati sa panom, poručili su neki u komentarima. I bit će da je riječ o panou, a ne o zaista prisutnom prisustvu američkog predsjednika. Nevjerovatno, zar ne? I dok se jedni slikaju s kartonom na čijoj površini je fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa, neki mediji u Americi se bave analizom njegovog intervjua. Zaključak je da čovjek nije dobro. Kažu, veliki dio razgovora odnosio se na rat sa Iranom. Branio je trajanje sukoba, iako je ranije govorio da bi američka vojna operacija mogla trajati znatno kraće. Na pitanje zašto rat traje mjesecima, Trump je kazao da je ispunio svoj prvobitni vremenski okvir, ali da je nakon toga odlučio ići dalje. Oni posebno ističu da Trump u intervjuu nije detaljno objasnio kada je i zašto donio takvu odluku da rat ide dalje. Inače, mogli ste u medijima primijetiti i čuti vijesti da se američka vojska povlači iz Irana, što su Iranci pozdravili slavljem, a Amerikanci se iz Irana povlače kao pobjednici, pa je tu onda slavlje i na jednoj i na drugoj strani. To je samo jedna slika iz ovog svijeta, iz ovog vremena u kojem živimo.

I dok američki mediji analiziraju Trumpove intervjue svoga predsjednika ili predsjednika njihove zemlje u kojoj djeluju, britanski Guardian bavi se mladima u našoj zemlji. U opširnoj analizi britanskog Guardiana složeni politički sistem i etno-nacionalističke elite označeni su kao glavni krivci za masovni odlazak mladi, i dok se podjele iz ratnog perioda i dalje održavaju kroz obrazovni sistem, murale ratnih zločinaca i ignorisanje stvarnih potreba društva. Vjerovatno su i u Guardianu kao i mi došli do zaključka da je to sve maskarada kako bi se skrenula pažnja sa onih pravih bitnih problema, životno i egzistencionalnih problema. U svakom slučaju, u njihovoj teoriji britanskog Guardiana, nedjeljni izbori, evo izbori koji će biti sutra, trebali bi biti jedan od velikih evropskih praznika demokratije za brojne funkcije, ali mnoštvo ponuđenih funkcija odražava đavolski komplikovan sistem upravljanja, zaključili su u Guardianu. Etno-nacionalistički lideri nemaju nikakav motiv da promijene to stanje, niti da se obrate mladima koji svjetluju budućnost vide izvan zemlje. Britanski Guardian podsjeća da se u Bosni i Hercegovini uče različite verzije novije historije svoje zemlje u zavisnosti od toga da li su Srbi, Bošnjaci ili Hrvati, te kako nastavni plan i program u RS-u veliča zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U svakom slučaju, analiza britanskog Guardiana je apsolutno tačna i ona oslikava onu

u našu realnost, a mladi traže ipak neke promjene. Sarah Ćato, 19 godina iz Sarajeva, kaže da političari ne žele da mlade zanima politika i to što se trenutno dešava u zemlji. Ona kaže, citiram, mladi ne znaju kako da glasaju niti za koga da glasaju jer niko ne stoji iza nas. Rekla je ona, dodajući da suzdržanost od bavljenja politikom odražava njen status, tabu teme, nakon završetka rata 95. godine.

Druga mlada naša sugrađanka Ajna Mešić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da se kontinuirani odljev najperspektivnijih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine može pripisati ne samo stanju u državi, nego i pritisku kod kuće. Ona kaže, citiramo, naši roditelji nam govore da odemo. Odrastajući, moja sudbina je bila da budem advokatica u Njemačkoj, onda sam se negdje u srednjoj školi sjetila da imam slobodnu volju. Ali mnogi roditelji će vam reći da su uzalud ratovali i da ne žele da i mi živimo ovdje, poručila je Ajna Mešić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Eto, cijenjeni slušaoci, morate priznati da je britanski Guardian upravo dobro izanalizirao slike i prilike u našoj zemlji i kako one utiču na mlade.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Nastupila je predizborna šutnja koja će trajati do sutra do 19 sati. Izbori se u našoj zemlji provode i za sljedeće nivoe vlasti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priliva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Prema podacima MUP-a Unsko-sanskog kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 137 rješenja o povratu PDV-a na

0: prvu kupljenu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u odnosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja 139, 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na Sarajevo, 24 na Tuzlu, a 26 na regionalni centar Mostar. Nema podataka za područje Unsko-sanskog kantona, odnosno za regionalni centar Bihać, ili niko nije podnio zahtjev za povrat poreza, ili niko nije kupio svoju prvu nekretninu. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongiralo je ranije najavljeni generalni štrajk zaposlenih u srednjem obrazovanju, i to nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode. Situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, slučaj se uključilo nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnadbijevanje, ali priznaju da im podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme, te ih moraju odvodniti. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi, te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase Skakavca uzrok suhom koritu i vodopadu. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela, kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Predstavom Ničija zemlja, autora i reditelja Ala Minavija, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Edin Džeko, legendarni kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je svoju karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celsjusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode.

0: Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, 16 sati 26 minuta. Danas je 3. oktobar. A učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalim stigli su u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jerusalima. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili i u našem gradu, u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jerusalima. Ono što je jako meni evo slatko iz ove vijesti je ta neka zajednica, nešto zajednički da rade za mir, općenito mir, evo, i u Izraelu i u Gazi i u cijelom svijetu. Sutra su ti glavni opći izbori u našoj zemlji. O njima smo puno govorili u našim informativnim emisijama i govorit ćemo i dalje. A sutrašnji dan će u cijelosti biti posvećen upravo izborima, pa vas toga danas neću puno zamarati tom temom. Ali evo, jedna informacija nam stiže iz Sanskog mosta, i to povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni kulturni program, program kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. A evo, konkretno za 5. oktobar, dakle 5. oktobar je ponedjeljak, u 10 sati predviđen je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, te predstavnike boračkih udruženja, a nakon toga u podne uslijedit će i posjeta boraca iz Velike Kladuše. Program se nastavlja i 6. i 7. i tako dalje sve do 10. oktobra, a o tome ćemo vam govoriti u tim danima. A 5. oktobar je jako važan dan, a nisu izbori. 5. oktobar, evo, rekla sam, počinje manifestacija obilježavanja dana grada općine Sanski most. Pa je 5. oktobar dan kada će biti održan prvi mirovni sastanak predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i predstavnika sindikata srednjeg obrazovanja, a tiče se njihovih plata i ostalih stavki iz kolektivnog ugovora. Ovaj sastanak je produkt tog mirovnog nekog vijeća koji pokušava da izbalansira sve te sporazume i nesporazume. 5. oktobra počinje i nova akademska školska godina, akademska dakle godina, donešena je odluka na sjednici senata, gdje je dogovoreno da upravo 5. oktobra, dakle u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima bude upriličen svečani brucoški sat. Ono čime su se pohvalili na sjednici senata je informacija da je ove godine 50% više studenata upisalo visokoškolsko obrazovanje u odnosu

0: Marketing. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma. Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minu cijene 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo.

0: Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nugget, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
5: Marketing.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Cijenjeni slušaoci, 16:45, danas je 3. oktobar. I dalje pratite otvoreni program Najboljeg radija. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 14 sati na Bjelašnici je iznosila 7, Ivan Sedl u Sokocu 17, Sarajevo, Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj, Gradačec 24, Trevinje 26 i Mostar, najviša temperatura koja je izmjerena u našoj zemlji iznosila je 29 stepeni. I sutra će preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11 na jugu do 16, dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Kada pričamo o stanju na putevima, oni su prohodni, nema nekog zastoja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, negdje je saobraćaj preusmjeren zavisno od saobraćajne infrastrukture na određenoj dionici, pa kada su autoputevi u pitanju,

kretanju, vozi se nekim dionicama dvosmjerno, negdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, negdje se saobraća na izmjenično, zavisno od, kažem, obima radova i koliko to saobraćajna infrastruktura dozvoljava na određenim dionicama. Kada govorimo o graničnim prijelazima, nema gužve, nema čekanja, ako se čeka to je do pola sata i to zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. I naša ljubav, evo, traje 30 godina, cijenjeni slušaoci, tu smo uvijek u toj našoj nekoj posebnoj vezi, u nekim našim zajedničkim trenucima poput ovog. Kako da vas evo podsjetim na današnji dan prošle godine, bila je potpuno drugačija meteorološka slika i prilika u odnosu na današnji dan koji je predivan, zaista ovo je pravo miholjsko ljeto. Pa evo podsjetit ću vas na Jahorini, u Han Pijesku, na Bjelašnici, u Čajniću, bilo je snijega, bilo je mraza, negdje i snijega u ovo doba godine. Inače, ove godine je potpuno nekako drugačija vremenska slika i prilika, miholjsko ljeto uz obilje sunca s malo hladnijim jutrima i negdje uz lokalni mraz. Snijeg koji je padao na današnji dan bio je kratkog daha, to znate i sami da je prava zima nastupila tek kada smo ušli u 2026. godinu. I da vas ne zadržavam dalje i da ne pričam o onom što je bilo, bitno je današnji dan, da je još uvijek traje i da je jako ugodno i lijepo boraviti vani, pa vas sve pozivam da ukoliko imate priliku izađete prošetati, ako ne onda makar otvorite prozor i dopustite da ove sunčane tople zrake nakratko obasjaju i prostor vašeg življenja. Ja vam se zahvaljujem za vrijeme koje ste posvetili nama i našem programu i pozivam vas da ostanete i dalje na talasima našeg radija. Na puni sat ide novi pregled vijesti iz našeg studija, a centralna informativna emisija, znate da je u 19 sati kada prenosimo televizijski dio programa, odnosno televizijski dnevnik naše kuće, radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Novo druženje zakazujem vam sutra ujutro, da ste se svi naspavali i probudili uz vibracije sa naših talasa, a do tada srdačno vas pozdravljaju Goran Konjević za mikspultom, a iz studija pozdrave vam šalje vaša voditeljica programa i novinarka Sanela Hošić.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, u ovom pregledu vijesti donosimo. Građani Bosne i Hercegovine sutra biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati, a građani biraju članove predsjedništva, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalava kazao je na konferenciji za medije da je u centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 građana registrovano je za glasanje van Bosne i Hercegovine, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Birači će odlučivati o ukupno 518 mandata, za koje se natječe više od 7.000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i široku promjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. CIK je za projekat uvođenja specifičnih izbornih tehnologija imao osiguranih 112,5 miliona maraka. Za izborni proces nabavljeno je oko 6.000 uređaja za biometrijsku provjeru birača i približno

0: isti broj skenera glasačkih listića. Studija CIK-a upravo je predviđala oko 6000 uređaja obje vrste, uključujući rezervnu opremu. Kalaba je kazao da je uvođenje tehnologije bilo zahtjevno, posebno zbog rokova. Na terenu će biti angažovano više od 4000 obučenih operatera koji će pružati podršku u radu opreme. CIK je ranije objavio i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje listića i unos izbornih rezultata. Tokom dosadašnjeg izbornog procesa CIK je prema podacima predstavljenim na konferenciji zaprimio 747 prigovora, najviše ih se odnosilo na preuranjenu kampanju 466, dok je 49 prijava podneseno zbog zloupotrebe djece, a 28 zbog govora mržnje. Iz komisije su pozvali građane da prije izlaska na izbore provjere svoje biračko mjesto i informišu se o načinu glasanja. U slučaju problema s novom tehnologijom predviđene su alternativne procedure kako bi birači mogli ostvariti svoje pravo. Danas je održana i sjednica Senata Univerziteta u Bihaću na kojoj je dogovoreno da početak nove akademske godine obilježi Vrucuški sat koji će biti održan u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima. Na sjednici je konstatovana informacija da se broj upisanih studenata u odnosu na godinu ranije povećao za 50%, ali nije preciziran konkretan broj studenata. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na regionalni centar Sarajevo, 24 Tuzlu, 26 Mostar. Za regionalni centar Bihać, odnosno Unsko-Sanski kanton, nisu prikazani podaci, pa se da zaključiti da za sada na području kantona nije bilo povrata PDV-a mladima za prvu kupovinu nekretnine. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju i to nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, u slučaju se uključilo i nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnadbijevanje, ali priznaju da im podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme te ih moraju odvodnjavati. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase Skakavca uzrok suhom koritu i vodopadu. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza je došlo nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčanje.

0: Sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
12: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
13: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
7: Vidimo se!
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
10: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, u ovom pregledu vijesti donosimo. Građani Bosne i Hercegovine sutra biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati, a građani biraju članove predsjedništva, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalava kazao je na konferenciji za medije da je u centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 građana registrovano je za glasanje van Bosne i Hercegovine, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Birači će odlučivati o ukupno 518 mandata, za koje se natječe više od 7000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i široku promjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. CIK je za projekat uvođenja specifičnih izbornih tehnologija imao osiguranih 112,5 miliona maraka. Za izborni proces nabavljeno je oko 6000 uređaja za biometrijsku provjeru birača i približno isti broj skenera glasačkih listića. Studija CIK-a upravo je predviđala oko 6000 uređaja obje vrste, uključujući rezervnu opremu. Kalava je kazao da je uvođenje tehnologije bilo zahtjevno, posebno zbog rokova. Na terenu će biti angažovano više od 4000 obučenih operatera koji će pružati podršku u radu opreme. CIK je ranije objavio i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje listića i unos izbornih rezultata. Tokom dosadašnjeg izbornog procesa CIK je prema podacima predstavljenim na konferenciji zaprimio 747 prigovora

0: razgovora. Najviše ih se odnosilo na preuranjenu kampanju 466, dok je 49 prijava podneseno zbog zloupotrebe djece, a 28 zbog govora mržnje. Iz komisije su pozvali građane da prije izlaska na izbore provjere svoje biračko mjesto i informišu se o načinu glasanja. U slučaju problema s novom tehnologijom predviđene su alternativne procedure kako bi birači mogli ostvariti svoje pravo. Danas je održana i sjednica Senata Univerziteta u Bihaću na kojoj je dogovoreno da početak nove akademske godine obilježi Vrucoški sad koji će biti održan u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima. Na sjednici je konstatovana informacija da se broj upisanih studenata u odnosu na godinu ranije povećao za 50%, ali nije preciziran konkretan broj studenata. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na regionalni centar Sarajevo, 24 Tuzlu, 26 Mostar. Za regionalni centar Bihać, odnosno Unsko-Sanski kanton, nisu prikazani podaci, pa se da zaključiti da za sada na području kantona nije bilo povrata PDV-a mladima za prvu kupovinu nekretnine. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju i to nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, u slučaju se uključilo i nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnabdijevanje, ali priznaju da im podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme te ih moraju odvodnjavati. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase skakavca uzrok suhom koritu i vodopadu. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza je došlo nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Kroz život

0: Želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
3: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
5: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Bila su to teška vremena. Žene su išle u šumu, sakupljale suhe grane, vezale ih nekakvom žilavom lozom, pa na ramenu nosile do svojih kuća. Počesto su išle duboko u planinu, a u tom svijetu se svašta događalo i pojavljivalo. Tako su jednom njih tri, jedna za drugom, krenule u potragu za drvima. Sakupile su veće naramke, uvezale ih, pa s teškom mukom pokušavale dići na ramena da se što prije vrate kući. Dvije su uspjele da podignu i smjeste teško breme s drvima na rame, ali treća, koja se zvala Ajša, nije. Sakupila je veliku gomilu, pa joj je bilo žao da išta ostavi, ali nije mogla podići na rame. Probala je jednom, pa još jednom, ali nije uspjela. One dvije nisu mogle čekati jer su ih drva žuljala i bila teška. Tako je ostaviše samo. Ajša je usto bila i trudna, pa se mučila i stenjala da ono breme s drvima podigne na rame. Kroz planinu su u to vrijeme naišle tri sreće, sve jedna za drugom. Naiđu na Ajšu, stanu pored nje, pa je pitaju što se toliko muči. Ona im reče kako ne može da podigne breme na rame, ne može i eto. A onda one ponude pomoć. Mi ti možemo pomoći, ali ne džaba, nemam ja ništa da vam dam, odgovori tužno Ajša. Svako nešto ima, kažu one. Nekako su znali da je trudna, pa joj rekoše, mi tebi pomognemo s drvima, jer ćeš inače do noći ostati u planini, a noć u planini nije nimalo lijepa, a ti nama pokloniš ono što ti se nađe. Tako joj kažu, a Ajši u prvo vrijeme bilo smiješno, nije ih uzimala zaozbiljno, zbog toga je i pristala, samo da ode do kuće i odnese ova drva, poslije će već nešto smisliti. One joj pomognu s drvima, a Ajša pristane na dogovor. Prošlo odtad dosta vremena, Ajša rodila lijepu kćer. Kada je kćeri bilo 7 godina, ode da s obližnjeg izvora donese vode. Dok se vraćala kući s punim rukama, putem naiđu one tri sreće.

Ono što je obećala, Matijoj ponovo zaprijeti da nigdje ne smije izlaziti i to zbog toga što je upravo nju obećala onima koje je vidjela. Nakon nekog vremena dođe kod njih kući njena drugarica. Majka je nekud bila otišla, a drugarica zamoli djevojčicu da se malo poigraju, da se maknu od kuće i da šetaju. U početku djevojčica nije htjela jer je pamtila šta joj je majka rekla, ali je ova bila uporna pa ju je nagovorila. Na kraju popusti. Možemo prošetati, ali nećemo ići daleko, niti ćemo biti dugo. Bile su na jednoj livadi, nedaleko od kuće, igrale se i naiđu tim putem upravo one tri sreće, uzmu djevojčicu i odvedu je sa sobom. Kada se majka Ajša vratila kući, zatekla je praznu kuću. Nema njenog djeteta. Brzo se sjetila šta je moglo biti i gdje je mogla završiti. Stane plakati jer nije znala šta bi drugo. Djevojčica je bila vrijedna i poslušna. Vjerno je služila one sreće koje su je ukrale i odvele svojoj kući. Što god im je trebalo, ona je uradila, slušala i ispunjavala njihove želje koliko je mogla. Vrijeme je teklo kao voda i oteklo je 7 godina otkako je ona u njihovoj kući. Jednog dana one zaključe da ih je djevojčica dovoljno služila, a i njena majka je vratila dug za učinjenu uslugu. Dogovore se da je puste da ide nazad majci. Jedna od njih reče: šta ćemo je dati za sve ovo što nas je vjerno i dobro služila sve ove godine? Prva kaže: da Bog da bila najljepša na svijetu. A druga kaže: kud god išla, za njom trava rasla. Treća kaže: kad god plakala, biseri joj iz očiju tekli, a kad se bude smijala, na usta joj dukati sipali. Tako rekle i pustile djevojčicu da ide natrag svoje majci. I djevojčica je tako išla, stigne do poznate livade i kuće u kojoj je odrasla. Došla pred vrata, a srce hoće da joj iskoči iz grudi od uzbuđenja. Ona pokuca, a majka viknu: odlazite od ove kuće i ovih vrata. Na muku pristajte nekom drugom, meni je moja dovoljna. Doviknu njena majka, Ajša, misleći da se djeca s njom šale kao što su imala običaj. Ja sam, majko, pustile su me da ti se vratim i ja sam, evo došla. Tako reče jer joj ništa pametnije nije palo na pamet. U grlu joj se steglo. Žena ustade, otvori vrata, kad tamo pred vratima stoji njena kćerka, viša i ljepša, odraslija, ali ona, upravo ona i niko drugi. Zagrli je, zaplaka od radosti, brisno od sreće, plaču obje, suze liju i grle se. Onda se kći poče smijati od radosti, a sve joj dukati iz usta sipaju jednako kao što joj su se suze u bisere pretvarale. Kad je prohodala, za njom je rasla zelena traba, kao kakav tepih da je sterala za sobom. Takva se ljepota nije mogla dugo sakriti. Proču se za tu djevojku, pričali su ljudi, kažu gdje god ide za njom trava raste. Kad plače, suze se u bisere pretaču, a smije se i zvonko iskreno, a kada se smije, tako joj iz usta dukati sipaju. Čulo se za nju i sam car je čuo, pa mu bilo zanimljivo, toliko da je došao da je vidi. Stigao je baš u vrijeme kada je u mjestu bio teferić na koji je i ona došla. Car na teferiću stao sa strane pa gleda narod kako se veseli. Gleda u okupljene djevojke, sve ljepša od ljepše, a među njima jedna kojoj ravne nije bilo. Nešto se šale, pa ona kada se nasmije, iz usta joj dukati sipaju. Kada su pričale o tome šta je koju u životu snašlo, ona im ispriča koliko je propatila odvojena od majke u onoj tuđoj kući, pa se ražalosti i zaplaka, a suze joj se u bisere pretvoriše. Kada je ustala da prošeta, za njom se poče slagati ona prostirka od trave koja raste. Kad je to car vidio svojim očima, isprosi prelijepu djevojku, pa se onda vrati istim putem kojim je i došao nazad u svoje dvore. Pripremi se za

svadbu i naredi šta ko da uradi i kako da se sve ugodi da bude dostojno one koju je za ženu isprosio. Da mladoj ne bude neobično uz pratnju i svu spremu za nju, car posla i jednu babu da joj bude pri ruci. Kada su stigli pred djevojčinu kuću, ona se oprosti od majke koja je bila radosna zbog sreće koja ju je iznenada zadesila. Spremi se na put, a majka s njom i pratnjom posla i jednu rodicu da joj se nađe pri ruci i da joj ne bude neobično na putu i u tuđoj kući. Put je bio dug pa je bilo dosta vremena. Ona njena rodica bila zlobna i zavidna kada je vidjela šta će sve djevojku dočekati i gdje se udala, poče smišljati kako da ju napakosti i sve okrene u svoju korist. Udostigoše do mora. Kada je rodica vidjela silnu vodu, nasmija se. Stali su da odmore, pa ona reče mladoj: "Hajde da zamijenimo odjeću, da vidim kako ću ja izgledati kada se budem udavala i kad budem kao što si ti sad, pa ćemo se ogledati u morskoj vodi, ona je kao ogledalo." I tako zamijene odjeću pa krenu prema vodi, a ona rodica joj reče: "Hajde se ti slobodno prva ogledaj, ti si ljepša, kakve god haljine da obučeš." I zaista ona se nadvi nad vodu, a ova je hitro gurnu, ne bi li se utopila. Kako je pala u vodu, mlada umjesto da potone, postade patka zlatnih krila. Ona baba je sve to iz prikrajka vidjela, ali je i ona bila mudra. Obeća joj mladina rodica da će uživati u svemu ako bude čutala i slušala je, te ova pristade da nikome ništa ne govori. Svatovi nastavili dalje putovati, pa na kraju i stigli. Niko nije primijetio podvalu. Mlada je jahala istog okićenog konja i bila u istoj odjeći koja je pokrivala lice. Ko bi znao ko je ispod svilenog zara koji je krio lice. Kad stigoše, kralj je bio veseo. Uvede je u odaje, sjede pored nje pa joj stade govoriti šta je sve propatila u životu služeći one koje je morala. Pričao je tako tužno da se mlada rasplakala. Ona plače, ali biseri ne kapaju. Car se začudi, onda je poče nasmijavati pričajući joj svakakve smiješne priče i ona ubrzo promijeni raspoloženje i poče se smijati i smijati. Car čeka, ali dukati iz usta ne ispadaju. Onda joj reče: "Slobodno ustani i pogledaj odaje u kojima će živjeti." Ona ustade oduševljena i poče obilaziti odaje, ali trava za njom nije rasla. Car je šutio, nikome ništa nije govorio, ali mu je bilo jasno da nešto nije u redu i da neko pokušava da ga prevari. Nagovori mladu da ode malo proputovati oko dvora, ne bi li upoznala mjesto gdje će živjeti, a on osta da razmišlja o tome šta se dogodilo i šta mu je činiti. A ona baba je promijenila mišljenje. Bilo je žao djevojke, a i više se nije plašila one njene rodice. Smišljala je kako da pronađe patku zlatnih krila. Namislila je da čuva patke, ne bi li je tako srela. Zamolila je to i cara, a ovaj joj, ništa ne sumnjajući, dopusti da čini što joj je volja. Ode baba na ono mjesto gdje se djevojka pretvorila u patku. Začudo, pronađe upravo tu kako mirno kruži po vodi kao da ništa nije bilo. I onda baba reče: "Patko zlatnih krila, dođi da porazgovaramo." Patka izađe iz vode, strese se i opet postade ona ista djevojka. Pričala je s babom, a ova je zamoli da joj oprosti. Djevojka nije bila zlopamtilo, pa joj oprosti. Još reče babi da ona ipak nikome ne govori ništa, jer ako se sazna, ako car sazna, onda će pogubiti njenu rodicu, a ova to nije željela. U jednom momentu je pomislila da njena nesreća nije toliko strašna, jer je uspjela zadržati čistu dušu, a to se nikakvim dukatima platiti ne može. Što je baba donijela, to su njih dvije i pojele. Predvečer se baba vrati nazad u dvor, obećavši je da će opet sutra doći. Ono jato pataka što je baba čuvala, sve

0: išlo za djevojkom i jelo travu, jelo i jelo, pa se dobro udebljalo. I baba je tako dolazila da se sretne djevojkom, a jato pataka za njom, pa jedi i jedi, jedva da su mogli da hodaju koliko su porasle. Svijet se čudio tako debelim packama, pa za njih i car čuo. Pozva babu, pa je pita šta jedu te njene packe, te su se tako udebljale kao ni jedna druga. A ona mu kaže: dragi moj kralju, ja njih pazim te ih tjeram tamo gdje je najbolja trava da jedu i od toga su se toliko udebljale. Kralj klimnu glavom, a sve misli da tu nisu čista posla. Onda on priprijeti babi koja se zbuni i uplaši. On se uozbilji pa reče kako će je pogubiti ako mu odmah ne kaže o čemu se radi. Baba više nije imala kud, ispriča mu šta je bilo i kako, priznajući svoj dio krivice. Kralj se obradova, već je mislio da je njegova draga izgubljena. Nagovori babu da je, kako zna i umije, dovede u dvor. Car naredi da se babi u kuhinji skuha lijepo jelo i dadne da ponese sa sobom. Ona dođe na isto ono mjesto te reče: patko zlatnih krila, dođi da porazgovaramo. Patka izađe, strese se i opet posta djevojka. I dvije su hodale i pričale o svemu. Kad je došlo vrijeme jela, baba postavi onaj ručak što su joj skuhali u dvoru, a on zamirisa nadaleko. Djevojka se obradova hrani jer je bila gladna, ali ipak je bila sumničava kada je vidjela svu raskoš koju je baba donijela. Da ti nisi kome govorila za mene, odakle ti ovako bogat ručak? A nisam kćeri, ne daj Bože, nego je u dvoru nekakvo slavlje, pa ima hrane na pretek, te sam i ja zgrabila za nas dvije. Kada su ručale, baba stane govoriti i nagovarati je da krene s njom, da vidi gdje ova živi i gdje bi ona bila da se nije desilo da postane patkom. Ne, neću baba, Bože sačuvaj. Onda baba promijeni taktiku i opet je stade nagovarati, ali ova neće pa neće. Baba joj kaže: ako tebi nije stalo do mene, nije ni meni do tebe. Ako ne želiš da ideš da vidiš gdje ja živim, onda ja više neću dolaziti i pričati s tobom. Djevojka se ražalosti: nemoj bago biti takva, ti si jedina s kojom pričam. Da nije tebe, možda bih zauvijek ostala patka. Ovako se makar ponekad pretvorim u ono što jesam. Kada ti mene nećeš da poslušaš, što bih onda ja tebi dolazila? Kad nije imala kud, djevojka pristade da je posjeti. Baba ode i reče caru: zatvori sve prozore u svojim odajama da se ništa vidjelo nije. Car se popi na tavan i probuši jednu rupicu kroz koju je mogao vidjeti šta se u sobi događa. Uvečer ode baba po nju, te one skupa dođoše do babine kuće. Baba joj poče govoriti da nije samo ona imala tužan život i morala bi biti odvojena od majke i služiti druge, teško raditi i patiti, nego je i s njom bilo tako. Ražalosti se djevojka i poče plakati, a iz njenih očiju biseri kapaju. Baba je bila mudra, poslije stade nasmijavati, a njoj iz usta dukati sipaju. Nagovori je starica i da prohoda, a ona kud hoda, tu trava raste. Car virka kroz onu rupicu, pa sve vidio i čuo. Onda siđe, otvori vrata i uđe u sobu. Djevojka se zbuni, ne zna gdje bi, šta bi, nego se pokloni caru i u ruku ga poljubi, kao što je bio i običaj. Caru je sve bilo jasno. Reče joj da je trebala doći ranije i sve objasniti, a djevojka šuti. Onda on posla po svog sina i svoju ženu koji su obilazili carstvo. Kada je sin čuo da ga otac zove, odmah se spremio za povratak, no žena njegova oca je govorila da nije žurba i da nigdje neće zakasniti. Carević nije htio da ostaje duže nego što je trebalo i onda se vratiše pa pravo pred cara. Kada su bili blizu grada, ona rodica od mlade koja je sad bila careva žena dosjeti se da možda njena prevara se otkrila. Kada su došle u dvore, car naredi da se ona rodica od njegove žene protjera i da više nikada ne smije doći u carevino. Onda napravi pravo veselje i svima pokaza ljepotu svoje žene. Još se čuju zvuci muzike i slavlja koji dopiru iz tog sretnog carstva, jer sreća se na tom mjestu nije ugasila. Radio priča.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ispisana posljednja stranica velike reprezentativne priče. Dijamant se oprostio od dresa Bosne i Hercegovine. Jutros od 7 sati u našoj zemlji nastupila izborna šutnja. Za neke 4. oktobar samo je još jedan izborni dan, za druge prvi susret sa biračkim mjestom.
1: Političar uvijek apeluje na to da su mladi budućnost, budućnost, budućnost, ali kada će zapravo nešto raditi povodom toga?
0: 30 godina poslije rata u Bosni i Hercegovini i dalje mine predstavljaju opasnost.
2: U 2026. godini nastavili smo deminiranje na području Nacionalnog parka Una i na području minski sumnjive površine Otoka Centar u Bosanskoj Krupi.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Sinoćnim remijem protiv Švedske reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je važan bod u Ligi nacija. Ipak rezultat je sinoć bio dio tek priče. U centru pažnje bio je i oproštaj jednog od najvećih nogometaša koje je naša zemlja imala. Edin Džeko posljednji je put nosio dres Bosne i Hercegovine, a njegov oproštaj obilježili su emocije, aplauzi i poruke zahvalnosti širom zemlje. Brojni navijači utakmicu su pratili zajedno, a u Bihaću su se građani okupili na igralištu Bigram kako bi ispratili ovaj poseban trenutak. Zmajeve već 5. oktobra na Bilinom polju očekuje novi susret, ovog puta protiv Poljske, ali prije novih reprezentativnih izazova sinoć je završeno jedno veliko poglavlje bosansko-hercegovačkog nogometa, reprezentativna priča Edina Džeke.
1: Od dječačkih snova do reprezentativnog dresa put nije jednostavan. Za mnoge mlade fudbalere upravo su igrači poput Edina Džeke bili razlog da počnu trenirati i vjeruju da jednog dana mogu zaigrati za svoju zemlju. Jedan od njih je i Faris Jašarević, koji već drugu godinu nosi dres Jedinstva, a u Bihać je stigao iz Tuzle.
2: Svi trebamo imati velike snove, ali da bi se ti snovi ostvarili treba naporno raditi. Ja vjerujem u sebe, naporno ću raditi, a što se tiče Edina, on je simbol ove države i ja se sjećam kao mali kad sam ga počinjao gledati i drago mi je da imam priliku sad da to doživim, da gledam njegovu posljednju utakmicu i sigurno da tim momcima mladim koji igraju sa njim tek možda godinu dana da to puno znači i da nam je svima privilegija što smo dio ove priče.
1: I dok se jedna era završava, pred reprezentacijom je nastavak borbe u Ligi nacija. Nakon remija sa Švedskom, Zmajevi ostaju u trci za što bolji plasman, a novu priliku za bodove imaju već 5. oktobra, ponovo na Bilinom polju protiv Poljske.
2: Smatram da je zaista velik napredak postignut, s obzirom da svi znamo kakve smo rezultate ostvarivali u nekom prethodnom periodu prije par godina, gdje je bilo dosta razočarenja, kako rezultatskih, tako i u pogledu na samu igru. Međutim, posle ovog svjetskog prvenstva i u tog samih kvalifikacija za svjetsko, mislim da svi možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima. Naša očekivanja su bila da prođemo grupu na svjetskom, mi smo to uspjeli i sad na krilima ti dobri rezultata nastavljamo dobro igrati u Ligi nacija, tako da smatram da stvarno sve ide kako treba.
1: Uz rezultat

0: Znate, ono što navijači posebno ističu jeste osjećaj zajedništva koji se ponovo osjeti oko reprezentacije. Na terenu su neka nova imena, ali očekivanja ostaju ista, da mladi igrači nastave putem koji su otvorile generacije prije njih.
1: Ova utakmica je bila jako emotivna jer je Deko otišao, on je moj idol i baš će biti malo teže bez njega u ovim utakmicama. Mislim da će biti malo teže jer on je ipak na dijamant i puno su bile bolje utakmice sa njim, ali ipak mislim da će biti dobro jer ima puno novih igrača poput Bajraktarevića i Muharemovića i mislim da će biti bolje.
2: Sad ne mislim da će se naša reprezentacija snaći bez Edina Džeke, mada to će se biti opet drugačije. Ali naši mladi igrači su jako uspješni, podjednako i mislim da će reprezentativne utakmice dobro prolaziti sa pobjedama.
0: A sinoćnja utakmica bila je emotivna upravo zato što se jedan od najdužih reprezentativnih puteva privodio kraju. Nakon gotovo dvije decenije u reprezentativnom dresu oprostio se od utakmica u kojima je postao jedan od simbola BiH fudbala. Njegov izlazak iz igre u 63. minuti ispratio je aplauz punog Bilinog polja. Kapitenska traka predata je dalje, a sa terena je otišao igrač koji je reprezentativni dres nosio kroz gotovo dvije decenije.
3: To se ne može opisati, tako smo sretna sa zbog Edina i svih naših igrača. Imam i unuka i on trenira, nadam se da će uspjeti i dogurati. Sretna sam, sretno Edinu, hvala mu za sve, za Bosnu i Hercegovinu našu. Hvala Edine.
4: Došla sam ja iz Austrije i imala sam priliku da pogledam utakmicu. Jes, bilo fino, ali žala smo zato što Džeko odlazi.
0: Jedna generacija navijača sinoć se oprostila od svog kapitena, od čovjeka uz čije su golove slavili, uz čije su utakmice vjerovali i koji je godinama nosio dres Bosne i Hercegovine s posebnom težinom. Edin Džeko više neće izlaziti na teren kao reprezentativac, ali će ostati u sjećanju onih koji su ga gledali od njegovih prvih utakmica pa sve do posljednjeg zvižduka. Odlazi dijamant, ali priča koju je ostavio iza sebe ne završava. Nastavit će je pisati neki novi dječaci sa istim snom da jednog dana obuku dres svoje zemlje.
5: I dok su sinoć građani pratili utakmicu i slavili svaki dobar potez Zmajeva, danas je pažnja javnosti usmjerena na potpuno drugačiji događaj, izbore. Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini jutros u 7 sati počela je izborna šutnja. Trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Od tog trenutka političke stranke, kandidati i drugi učesnici izbornog procesa više ne smiju voditi izbornu kampanju, a ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na kampanju nije dozvoljeno. Pred biračima je dan odluke, ali i izborni proces koji ove godine donosi određene novine. Prvi put bit će korišteni biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića, dok će rezultati biti brže prenešeni. Na biračkom mjestu građani će svoje biračko pravo moći ostvariti uz jedan od važećih dokumenata, a tajnost glasanja je osigurana. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati, a građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini naše zemlje i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike RS-a, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a, kao i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. U centralni birački spisak za opće izbore ove godine upisano je 3.408.517 birača, dok se za glasanje izvan naše zemlje registriralo 48.078 birača. Centralna izborna komisija još jednom je pozvala građane da prije odlaska na biračko mjesto provjere njegovu lokaciju, informišu se o procedurama glasanja i prije svega iskoriste svoje biračko pravo. Upravo pitanje učešća građana u izbornom procesu otvara i jedno važno pitanje: koliko su oni koji tek ulaze u svijet odraslih zainteresirani za politiku i procese koji direktno oblikuju njihov život. Mladi čine važan dio društva, ali njihovo učešće u političkom životu posljednjih godina sve češće tema istraživanja i javnih rasprava. Koliko

0: prate društvena i politička dešavanja, koliko vjeruju institucijama i političarima i šta ih najčešće motiviše ili s druge strane odvraća od izlaska na izbore. Podaci pokazuju da se izlaznost mladih posljednjih godina smanjuje, dio njih kao razlog navodi nezadovoljstvo političkom ponudom, ali i nepovjerenje u ispunjavanje predizbornih obećanja. Uoči sutrašnjeg glasanja razgovarali smo o tome koliko su mladi informisani, kako formiraju svoje stavove i šta očekuju od društva i politike.
1: Za neke će 4. oktobar biti samo još jedan izborni dan, dok će za druge biti prvi susret s biračkim mjestom i mogućnošću da svojim glasom utječu na izbor vlasti. Sandi je srednjoškolac koji u nedjelju prvi put glasa.
2: Nisam bio baš dosta upućen što se tiče samog izbornog procesa. Kao i vjerovatno ostali mladi, mislim što se tiče političkih tema, svi smo mi veoma dobro upoznati sa njima upravo preko društvenih mreža.
1: Upravo informiranost mladi je jedan od razloga zbog kojih su organizirane različite edukativne aktivnosti kroz koje su imali priliku razvijati kritičko mišljenje, bolje razumjeti procese koje utječu na njih u svakodnevnicu.
3: Gdje su mladi imali dva načina, da prvo kroz stručna predavanja od strane predavača Centralne izborne komisije da se upoznaju sa izbornim sistemom i sa samim načinom glasanja, a na drugi način praktično su prošli kroz samu simulaciju izbornog postupka i novih tehnologija koje nas upravo očekuju na predstojećim izborima.
1: Ali ovakvih i sličnih edukacija je trebalo biti puno više, upozorava asistentica Nesimović. Nedovoljno informiranje mladi može dovesti do manjeg interesa za pitanja koje se tiču njihovog društva i svakodnevnog života.
3: Već dio građana, mladih ljudi, posebno starijih lica, nažalost takvu priliku nisu imali i nisu dovoljno, ja mogu slobodno reći, upoznati kako i na koji način će to sve u nedjelju da funkcioniše. Smatram da je to trebalo da se provede na možda drugačiji način, kroz bolje edukacije u srednjim školama, na fakultetima, kroz radionice edukacije sa građanima i puno ranije.
1: I dok o načinu glasanja mogu dobiti informacije, pitanje je što mlade motiviše da uopće izađu na izbore. Posao, odlazak iz zemlje, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, životni standard, među temama su koje najčešće izdvajaju.
4: Politika je najčešće u BiH predstavljena kroz neke svađe, neke dileme. To je najčešće predstavljeno na društvenim mrežama, ali na pogrešan način. Dakle, političar uvijek apeluje na to da su mladi budućnost, budućnost, budućnost, ali kada će zapravo nešto raditi povodom toga?
2: Mladima bi se to trebalo predstaviti na nekako njima srodan način, razgovorom kroz stipendije, bolje obrazovanje, na više načina za zapošljavanje nakon srednje škole, a ne samo kroz te sukobe i konflikte.
1: Učešće mladih u demokratskim procesima važno je zbog njihovog aktivnog učešća u javnom životu. Nevio Obruk, predsjednik platforme za mlade, na osnovu provedenih istraživanja, upozorava na nizak nivo političke pismenosti njihove, kao i nepovjerenja mladi u političke subjekte.
5: Te teme ih ne interesiraju u dovoljnoj mjeru, odnosno možemo reći da su na jedan način i zasićeni s obzirom na sve ono što se dešava oko njih, tako da prije svega potrebno je da politika, političke stranke, kandidati na izborima, nakon što preuzmu mandate, dosta više pažnje usmjere na ispunjavanje tih predizbornih obećanja da bi mladima dali povjerenje, odnosno dali neki oslonac da je moguće raditi bolje u ovoj državi, odnosno da je moguće kreirati bolje politike koje će se na kraju krajeva i provoditi i unaprijediti položaj mladih u našem društvu.
1: Za mlade koji će glasati, izbori nisu samo pitanje za okruživanja imena na glasačkom listiću. To je prilika da svojim glasom pošalju poruku o tome šta očekuju od vlasti.
0: Izborna šutnja, tehnologija i granice kontrole, gdje prestaje informiranje, a počinje utjecaj. O tome razgovaramo večeras s profesoricom prava, ali i o mladima koji će ove godine prvi put izaći na izbore. Šta za njih znači izborni proces i koliko su spremni prepoznati granicu između slobodnog izbora i utjecaja sa strane, nešto smo prethodno i čuli, a s nama večeras putem linka je Jasmina Bešlagić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Profesorice Bešlagić, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik.
6: Dobro večer.
0: Šta evo tačno podrazumijeva izborna šutnja i zašto je ona važna?
6: Izborna šutnja je veoma važan i sastavni dio izbornog procesa, unutar koje dolazi do smirivanja tenzija koje su se pojavile tokom

0: predizborne kampanje. Period izborne šutnje je period unutar kojeg se stvara jedna smirena, neutralna atmosfera, jedna mirna društvena atmosfera unutar koje su birači sada u mogućnosti da vlastitom voljom i po vlastitoj savjesti iskoriste svoje aktivno biračko pravo.
1: Da, društvene mreže danas često imaju veći utjecaj na birače nego tradicionalni mediji, ali moramo onda pitati gdje je granica između informisanja javnosti i nedopuštenog političkog utjecaja, koliko je teško u stvari tu granicu kontrolisati.
0: Društvene mreže su danas vrlo ozbiljan i jako iskoristiv, koristan, primjenjiv medij kada je u pitanju vođenje predizbornih kampanja. Ovaj medij je koristan na način da je on pristupačan svima, da je on dostupan na svakom mjestu i u svako vrijeme. Ono što je možda nedostatak ovakvog načina vođenja predizbornih kampanja jeste činjenica da na društvenim mrežama postoje sponzorisani oglasi koji vrlo često mogu biti vrlo navalentni, pa često i iritantni za potencijalne birače, odnosno glasače, i time se postiže svojevrstan kontraefekat. Ono što je inače nešto što je postala i kultura, dio kulture, dio folklora izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, jeste način vođenja predizbornih kampanja, a to je princip da se pokušaju istaknuti nedostaci protukandidata da bi se na neki način povećala vrijednost samog kandidata. To je potpuno pogrešan način vođenja predizbornih kampanja, jer bi se predizborne kampanje trebale bazirati na programima, na agendama, na u krajnjoj liniji artikulisanju društvenih problema, njihovom kanalisanju i naravno nuđenju rješenja za te probleme.
1: Šta biste evo vi poručili mladima koji prvi put ove godine izlaze na izbore?
0: Mi smo naše mlade ljude, našu djecu, sada govorim kao roditelj, prilično razmazili. Ko to danas odgaja društveno odgovornog mladog čovjeka? Evo, to je pitanje koje svi sebi možemo na neki način postaviti. Dakle, sam izlazak na izbore, korištenje svoga aktivnog biračkog prava, jeste pravo, ali je ono i obaveza i odgovornost. I to po najviše mladih ljudi, jer oni svojim izlaskom na izbore biraju svoju budućnost, biraju kakve će škole pohađati, kakav će to školski sistem proizvoditi njihovo znanje, kakva će radna mjesta biti dostupna nakon što završe svoj obrazovni proces i tako dalje. Dakle, mladi ljudi imaju najviše motiva da pristupe izborima, jer se izborima zapravo gradi njihova budućnost.
1: Ukoliko se vratimo na nove tehnologije, one, njihovo uvođenje u izborni proces, trebalo bi smanjiti prostor za manipulacije. Koliko one u stvari zaista mogu povećati sigurnost i povjerenje u izbore?
0: Uvođenje novih izbornih tehnologija unutar izbornog procesa zaista je ogroman napredak i zasigurno će smanjiti broj izbornih prevara i manipulacija, jer upravo ovakav način provođenja izbornog procesa je osmišljen na način da se takve situacije svedu na minimum. Što se tiče eventualnih nedostataka, dakle određenih grešaka ili zastoja u ovom tehničko-tehnološkom, odnosno digitalnom ili informacionom smislu, mislim da su takvi rizici svedeni na minimum, a ono čega se ja možda pribojavam jeste što je ovo jedna novina, što je ona nepoznata samom biračkom tijelu i što će eventualno zbog novog načina glasanja i novog

0: oblika, novog izgleda glasačkih listića, ta promjena može dovesti do toga da poneki glas ode i tamo gdje birač zapravo to nije planirao.
1: Ako građanin tokom izborne šutnje, odnosno danas, primijeti političku kampanju, plaćene objave, pozive ili bilo kakav drugi pokušaj uticaja na birače, šta se konkretno treba uraditi?
0: Kao što je naša građanska dužnost i obaveza da pristupimo izborima, da iskoristimo naše aktivno biračko pravo, tako i naša građanska obaveza i odgovornost da ukoliko primijetimo određene anomalije unutar izbornog procesa, da to prijavimo ovlaštenim službenim osobama, bilo da se radi o predstavnicima izborne komisije ili samo izbornoj komisiji ili organima gonjenja ukoliko takvo ponašanja imaju obilježja krivičnog djela.
1: Profesorice Bešlegić, hvala vam za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za našu televiziju.
0: Hvala vama.
1: A izbori su prilika da građani odlučuju o pravcu u kojem će se društvo razvijati, ali i odluke institucija i vlasti direktno utiču i na svakodnevni život, od obrazovanja i zdravstva do privrede i poljoprivrede. Jedan od primjera je i Unsko-sanski kanton, gdje se poljoprivrednici trenutno suočavaju s ozbiljnim problemima. Nakon teške ljetne suše, koja je prepolovila prinose, pred njima je neizvjesna jesenja sjetva. Visoke cijene goriva, nedostatak novca i manjak stočne hrane dodatno otežavaju situaciju. Nadležne institucije još nisu proglasile stanje elementarne nepogode, iako procjene s terena upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice. Posebno je zabrinjavajuća situacija u stočarstvu. U kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka upozoravaju da bi zbog nedostatka hrane i nemogućnosti pravovremene obrade zemljišta čak 30% grla moglo završiti u klaonicama. To bi značilo dodatno smanjenje stočnog fonda i nove probleme za proizvodnju mlijeka, a kako izgleda stanje na terenu i hoće li jesenja sjetva početi na vrijeme, provjerila je naša ekipa.
2: Unsko-sanski kanton je prikosnovani lider u proizvodnji mlijeka u zemlji sa oko 45 miliona proizvedenih litara godišnje. Ove jeseni suočava se sa najvećom krizom zadnjih decenija. Katastrofalna suša ostavila je pustoš na poljoprivrednim površinama, a prinosi su podbacili kao nikad do sada. Umjesto da se pripremaju za novu sjetu, ratari i sočari zbrajaju ogromne gubitke.
3: Mogu reći za ovu godinu da je bila jedna od najekstremnijih godina koje sam ja zapamtio u ovih 15 godina koje se bavimo. Znači, kiše nije bilo neki 3-4 mjeseca, ako je palo, palo je neki par minuta i to je proletilo. Znači, stvarno je oštetilo je proizvodnju hrane i više od 50% recimo sijeno i tako to, dok je kukuruza možda 40 do 50% ostaje dosta niži i bit će veliki problem za hranu.
2: Poljoprivrednici ne kriju ogorčenje, iako su se vlasti oglušila na njihove vapaje i brojne pozive da se proglasi stanje elementarne nepogode, još uvijek očekuju pomoć kako bi barem djelimično obavili sjetvu.
3: Nadam se da će ministarstvo i vlada federacije i kantona iznaći neko rješenje da nam pomognu u ovom svemu, da nađu neka sredstva da nam donamiste, pa na bilo koji način, znači da uđemo u neku ovu jesensku sjetvu, bar s tim gorivom, jer gorivo je preskupo, sve je repromaterijale preskupo.
2: Zbog svega što je snašlo farmere, njihove procjene govore da bi se čak 30% stočnog fonda uskoro moglo naći u klaonicama.
4: Po našoj nekom izračunu, našoj statistici, da više od 30% grla će se poklati na Unsko-sanskom kantonu i da će otići u mesnice i klaonce, već je određeni dio ošao, da će poljoprivredna proizvodnja za toliko procenata past, odnosno proizvodnja mlijeka, što pada proizvodnja mlijeka, pada i proizvodnja mesa, jer proizvodnja mlijeka i mesa je vezana jedna za drugu.
1: Zbog tehničkih problema ovaj prilog emitovat ćemo u nekom od naših narednih informativnih emisija. Mi nastavljamo dalje s dnevnikom. Poljoprivrednici se bore s posljedicama suše i visokih troškova, ali na području Unsko-sanskog kantona postoje i problemi čije posljedice traju i mnogo duže. Tri decenije nakon završetka rata, mine i neeksplodirana

0: Ubojita sredstva i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za građane. Posebno su ugrožena područja koja ni danas nisu u potpunosti očišćena od mina. Oko 78 kvadratnih kilometara sumnjivo opasne površine još čeka na deminiranje. Deminerski timovi ove godine rade na uklanjanju mina, između ostalog na području Nacionalnog parka Una, ali i na minsko sumnjivom području otoka Centar u Bosanskoj Krupi. Svaki očišćen metar znači manje opasnosti za stanovništvo i sigurnije korištenje prostora koji je decenijama nakon rata ostao nedostupan.
1: Eksplodirana ubojna sredstva zaostala iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, a posijana širom Bosne i Hercegovine na linijama razgraničenja između oružanih formacija, ozbiljan su problem i u Unsko-sanskom kantonu. U regionalnom uredu Centra za uklanjanje mina BH Mak u Bihaću ističu kako u kantonu i danas bilježe skoro 80 km minsko sumnjivih površina.
2: Trenutno imamo oko 78 kvadratnih kilometara sumnjivo opasne površine. Odavno nismo, hvala Bogu, imali minskih nesreća. U 2026. godini nastavili smo deminiranje na području Nacionalnog parka Una i na području minsko sumnjive površine otoka Centar u Bosanskoj Krupi. Ono što nas raduje jeste da po prvi put Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je izdvojilo sredstva za deminiranje, tako imamo finansiranje jednog projekta u Bosanskoj Krupi, okretarka put, i dio sredstava je izdvojen iz budžeta manje općine, odnosno grada Bosanska Krupa.
1: Hamdije Subašić, vođa je deminerskog tima koji mine i neeksplodirana ubojna sredstva uklanja s lokaliteta okreteljka put u Bosanskoj Krupi. Ranije kao pripadnik oruženih snaga Bosne i Hercegovine, a danas nevladine organizacije, deminiranjem se bavi više od 25 godina.
3: Minska situacija koja se očekuje u novom zadatku je poprilično teška. Očekuju se mine PROM-1. Danas su to mine koje su najopasnije i mine koje dugo mogu ostati aktivne. Pored njih očekuju se i PMR-2A, kao i nagazne mine PMA-3. Do sada smo na ovom zadatku radili oko 50% svi predviđeni aktivnosti, te smo pronašli jedino naznake miniranosti, odnosno pronašli smo vrh upaljača u PMR-2A, kao i čizmu, pionirsku čizmu, čizmu koja je ojačana sa zaštitom putem, dužinom cijelog stopala.
1: Za deminiranje u Bosni i Hercegovini do 2027. godine planirano je utrošiti oko 2 miliona konvertibilnih maraka, što je investicija za svaku pohvalu, s obzirom da donatori polako odlaze iz naše zemlje. Pored financijskih sredstava, važno je brinuti o ljudskim resursima, obzirom da je sve manje ljudi zainteresirano za ovaj posao, kaže Aladin Bajrektarević, šef regionalnog ureda BH Maka u Bihaću.
2: S tim u vezi je u novom zakonu koji se planira, odnosno u nacrtu zakona o protuminskom djelovanju, planirano poboljšanje uvjeta penzionog invalidskog staža za osobe koje rade u protuminskom djelovanju. Također je planirano 0,2% izdvajanja financijskih sredstava na nivou svih budžeta u Bosni i Hercegovini. Ako bi na taj način napravili jedan fond, vrlo brzo bi mogli riješiti minsku situaciju u Bosni i Hercegovini.
3: Sve ostale mine nismo pronašli, jedino smo prikupili informacije da su ljudi tokom branja šumskih plodova vršili skidanje s ovoga terena i odnosili su te mine, navodno dio tih mina su uništavali spaljivanjem i tako dalje, što je veoma danas teško i nezahvalno i nepreporučljivo.
1: Demineri su priveli kraju projekt uklanjanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava na području mjesne zajednice Zgon, čime Ključ postaje četvrta općina bez mina u Unsko-sanskom kantonu. Službenici Centra za uklanjanje mina BH Mak u vrijeme požara na Plješevici asistirali su pripadnicima civilne zaštite grada Bihaća, locirajući sumnjivo opasne površine i lokacije požarišta kako bi vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine mogli nesmetano gasiti požar.
3: Na Unsko-sanskom kantonu sam radio više navrata. Zadnji zadatak koji sam predao kao pripadnik oružanih snaga je zadatak koji je aerodroma Željeva, gdje je uništeno oko 150 minskih eksplozivnih sredstava, gdje je uništeno 7-8 komada mina PROM i možda je više, ne znam sad sigurno podatak, zaboravio sam, gdje je predato preko 2,2 miliona kvadratnih metara i taj aerodrom Željeva stvoren za nesmetano korištenje.
1: Od okončanja rata do danas u Unsko-sanskom kantonu su deminirane male površine, kaže Bajrektarević, dodaje da je

0: puno površina na kojima deminiranje nije završeno. Glavni problem su financijska sredstva koja više ne osiguravaju donatori, a neznatna ona koja trebaju osigurati država, federacija, kanton, gradovi i općine.
1: Negdje oko 2,5% površine, ukupne površine Unsko-sanskog kantona je pod minama. Najviše je zagađena općina Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most i Velika Kladuša. Znači, kao što sam rekao, 4 općine su bez mina, znači za par dana i općina Ključ će biti općina bez mina.
0: Deminer Hamdije Subašić pozvao je ovom prilikom građane da ne diraju i uništavaju pronađena minsko-eksplozivna sredstva, već o tome obavijeste pripadnike civilne zaštite, najbližu policijsku upravu, ali i da ne skidaju obilježja minsko sumnjivih i miniranih područja, kako ne bi ugrozili svoje i živote drugih osoba.
2: Sigurnost i kvalitet života nisu samo pitanje prostora u kojem živimo. Jednako važno je i zdravlje, posebno kada je riječ o bolestima koje, ako se otkriju na vrijeme, mogu imati znatno bolje ishode liječenja. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. U brojnim zemljama ovaj period posvećen je podizanju svijesti o važnosti prevencije, redovnih pregleda, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja. Rak dojke jedan je od najčešćih oblika raka kod žena, zbog čega zdravstveni radnici i udruženja oboljelih kontinuirano podsjećaju na važnost brige o vlastitom zdravlju. Udruženje oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća tokom cijele godine radi na podizanju svijesti među ženama. Jedna od aktivnosti realizirana je danas zajedno s uposlenicima privatne zdravstvene ustanove, a cilj je isti, razgovorom, edukacijom i preventivnim djelovanjem ukazati na značaj ranog otkrivanja bolesti.
3: Rak dojke predstavlja vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti širom svijeta. Međutim, otkrivanje bolesti ne znači kraj. Pravovremeno djelovanje daje mogućnost izlječenja, a zbog većih terapijskih mogućnosti i samo liječenje efikasnije. Prevencija, odnosno redovni pregledi žena, ključni je faktor i oružje u borbi s karcinomom dojke, podsjećaju udruženju oboljeli od karcinoma Behar.
4: Danas naše žene iz udruženja dijele roze mašnice, opominju žene da idu na redovne preglede. U zdravstvu se nešto događa, nešto pozitivno, na primjer juče 2. oktobra je počeo sa radom mamografski aparat u poliklinici, što nas je jako obradovalo. Na mamografski pregled se čekalo jako dugo, čak i kod žena koje nešto osjete, koje znaju da moraju biti pregled, dane koje nisu u mogućnosti ići privatno. Mi jednostavno svojom pojavom izazovemo pažnju, pričamo o našim iskustvima i mislim da je vrlo bitno o ovome pričati.
3: Nažalost, još uvijek se kod velikog broja žena rak dojke otkriva u kasnim fazama. Zbog toga, tokom ljubičastog oktobra u udruženju nastoje kroz različite edukativne sadržaje ubijediti što više žena da vode računa o svom zdravlju i učine potrebne zdravstvene pretrage.
4: Danas je puno sugrađanki nagovoreno da ode na preglede, ispitivali smo da iskreno kažu da li idu na ginekološke preglede, da li idu, mlade smo pominjali da urade prvi ultrazvuk. Znamo kroz što smo mi prošle i znamo koliko znači taj pregled i znamo šta znači kad se karcinom otkrije na vrijeme.
3: Podršku tome dobili su i od privatne zdravstvene ustanove iz Bihaća, koja danas za više žena osigurala besplatne preglede.
5: Želimo u našoj lokalnoj zajednici vršiti buđenje svijesti pacijentica. I upravo smo to danas i radili, gdje smo u razgovoru sa našim sugrađankama došli do informacija kad su obavljali zadnji put preglede i slično, i gdje smo i dijelili besplatne poklon bonove za ultrazvuk dojki i mamografiju, kako bi ih potaknuli da odrade ovaj preglede, jer prevencija je ključ.
3: Ukoliko se karcinom dojke na vrijeme prepozna i dijagnosticira, uspješnost liječenja iznosi iznad 90%. Prevencija je najvažnija jer se u posljednjih nekoliko godina bilježi rast oboljelih od karcinoma dojke u Bosni i Hercegovini, ali i u Europi i svijetu. Starosna granica se spustila ispod 35 godina. U Europi je u prošloj godini otkriveno oko 500.000 novih slučajeva.
2: U večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.
6: ...96,2 i 105,1 MHz.
7: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino. Prilj!

Slušajte radio Niško-Sanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, u ovom pregledu vijesti donosimo. Građani Bosne i Hercegovine sutra biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati, a građani biraju članove predsjedništva, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalava kazao je na konferenciji za medije da je u centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 građana registrovano je za glasanje van Bosne i Hercegovine, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Birači će odlučivati o ukupno 518 mandata, za koje se natječe više od 7.000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i široku promjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. CIK je za projekat uvođenja specifičnih izbornih tehnologija imao osiguranih 112,5 miliona maraka. Za izborni proces nabavljeno je oko 6.000 uređaja za biometrijsku provjeru birača i približno isti broj skenera glasačkih listića. Studija CIK-a upravo je predviđala oko 6.000 uređaja obje vrste, uključujući rezervnu opremu. Kalava je kazao da je uvođenje tehnologije bilo zahtjevno, posebno zbog rokova. Na terenu će biti angažovano više od 4.000 obučenih operatera koji će pružati podršku u radu opreme. CIK je ranije objavio i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje listića i unos izbornih rezultata. Tokom dosadašnjeg izbornog procesa CIK je prema podacima predstavljenim na konferenciji zaprimio 747 prigovora, najviše ih se odnosilo na preuranjenu kampanju 466, dok je 49 prijava podneseno zbog zloupotrebe djece, a 28 zbog govora mržnje. Iz komisije su pozvali građane da prije izlaska na izbore provjere svoje biračko mjesto i informišu se o načinu glasanja. U slučaju problema s novom tehnologijom predviđene su alternativne procedure kako bi birači mogli ostvariti svoje pravo. Danas je održana i sjednica Senata Univerziteta u Bihaću, na kojoj je dogovoreno da početak nove akademske godine obilježi Vrucuški sat, koji će biti održan u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima. Na sjednici je konstatovana informacija da se broj upisanih studenata u odnosu na godinu ranije povećao za 50%, ali nije preciziran konkretan broj studenata. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na regionalni centar Sarajevo, 20

0: 24 Tuzlu, 26 Mostar. Za regionalni centar Bihać, odnosno Unsko-Sanski kanton, nisu prikazani podaci, pa se da zaključiti da za sada na području kantona nije bilo povrata PDV-a mladima za prvu kupovinu nekretnine. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju i to nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, u slučaju se uključilo i nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnadbijevanje, ali priznaju da im podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme te ih moraju odvodnjavati. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase Skakavca uzrok suhom koritu i vodopadu. Zemlje članice grupe G7 održale su virtuelni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza je došlo nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

We got a party to go to tonight.

infinity.